0: Bwereni iko kulimu ya hanyo kutipesera vanu para radio Musambiki. Thiru kufika nazo mpangwa zatu za inu provinsi ya Sofala. Mbiti sati kapolo sanazo tendeni tizive mwenchi bagba. Pakuto umati na kupangani kute hubale mwakupringa na kuchita. Ikwi maku mawiri. Awa data mbanyatwa na tangwi ya kuzala kwa mazi. Vidaoneka ndishtritu ya buzi munu provinsi ya Sofala. Alikutambira kipezo. Sukulu kwa ndima, tinati tikupange nimbo vina kuti ato mabasa mabasa kumanga mbuto kufundira mabuko ya mulima mshiritu ya shemba mwondo muno provinsi ya Sofala idatuliwa nsiko za ndulumo na awa anyakuimanga zine zina zinango zinati zikite mpangwa zatu nsiko ya lero ngumanyi ndine Santos Golonga michini nanzanga George Barro shtate tivesi senvelini. Yewo tatumana zumpangwa zazi lolongefi kuti ubali wakubringa na kuchita pikwi maku mawiri awa adatamba nyatwa. Mshiritu ya buzi muno provinsi ya Sofala natangwa kuzala kwa mazi. Ndiyo anatambira pipezo. Kipezo ndicho chakubulukira pa chigayiku chinasalakana kupenda mbichugweza machinjiro akudambo iye njede. Perera tume zana zumpangwa.
1: Ubale wakupiringa na maza na mawiri, udatambanyatu wa tangu ya mazo kuzala kubulikira distritu ya Buzi muno provinsi ya Sofala, unatutambirishwe pyakuja kubulikira manja mwankonda iya ni jede muno Sofala. Kumbukani kuti pyakuja pinazefi mpitironga, ndimpunga, ufo mapirimanga, mafuta akuja, chimbamba, shuka na munyu. Mpangwa zenizali kwa pakwecha na nkadamu nsukulere wankonda iye ni jetemu na Sofala mbu ya Rashidi Zarmando pakucheza na nyumba ya Radio Musambiki mbalonga mwachifulefule kuti tenepa nzizi nganonu ulkuza mbuchitwa basa na mbomba nye kutamba nyatwa ya kujua na mazi mbu ya Rashidi Zarmando alonga kuti na chipezeru cha matubwa mpisa na utongi. Chipezeru chenechi, chinachifike manja mwari antu, anafunikira kutia pedri mwansanga zanga, adatamba nyatwa, na kuluza pionseni pidali mau, mbasala kuma, etangwe kuzala kwa mazi, mbative na mafala.
2: Em termos de quantidade, estamos a dizer que cada família vai receber na ordem de 60 kg. Estamos a dizer perto de 300 mil toneladas. O lote de alimentação estamos a fazer num período de um mês.
1: Paubale unati utambire sasefa yamumbu, pantanda yamumbu, iwa natapezeke etangwe chakuja. Tuwela aone mpamfu ya kulimanao panzizi unu wa marimwe na kuti njala ilipo pakumala kujiwa na mazi ya kuzala pionsene pia munda pia makuluzika. Ale nakubanika chisa cha ntota mpia masu kuti atowezi nakubanzira ntota nakubanika munda pakuzwala ulimi. Etangu ya chila chinafuna kuoneka makauno.
2: Agora também estamos a voltar para continuar com estas assistência. Indo naquilo que seria nos outros distritos, sim, também estamos a incentivar bastante.
1: Awa toka lima fara ambu ya Arshidi Zarmando. Nkana mwenye kusugule na mbasa kundikundu kwa nkwanda INGD muno Sofala. Mbalonga pana chipezeru chida funikira kuli ubali ukupiringana mazana mawiri. Ali tuwada tambanyatwa ya kujiwa na maazi kumulikira distritu ya Buz muno Sofala.
0: Bo, tabwelera vina, babiribile kwa tefe. Yende kabe zinango, za kusiana, za kulonga kuti, konseli municipal muno muzinda wabaira provincia inu ya Sofala. Ndiwa kupinzira mabasa, tuwela tu kubweza ndole. Kuzala kwa maze kuna susa nsiko zinazaizi pamizizi ya kuvumba kwa maze. Perera tume zanazi.
1: Nzida ukuzitongere kapano pabaira muno provinsi ya Sofala ukuza mbupinzi rabasa ya kugomeza kekamwe pakati pakuchenesa nzinda na kukukora uzungu yonsene. Tuwela kuti mazi angavumba antu akonde kutamba nyatwa. Kumbukani kuti tenepa basa na zambichitwa mpia kusasanyira matamiga na kukukora zungu yonseni na kumanika mbwaru ma matamiga. Kwa kuti mazi ya tamange pia masu. Mpangwa zenezi za longwa na nkaramu nye kusalaka na pyombo tu pia unyai na udidi kwa kuchenesa nzinda ukuzitongere kapano pabaira mbuya Sandi Carmona pa kucheza na nyumba ya paparadi Musambiki. Sandi Carmona agomeza na kulonga kuti nzizi ni kanauno. Antu azinja likupata basa pisa pekusia nasiana pakate pakusasinyira unyai. Tuwela kuti mazi angachutoka nzida ugumanike pakuchena. Tinepa tuwa kuzamba sasanywa patswa matamiga toera kuti kwa kufumba kwa mats antu akonde kunenseka. Betveni kulonge kwacha.
3: Se for a sair daqui a ir nessas zonas onde encontrar pessoas a trabalhar, tudo a olhar para essa época chuvosa que nos avizinha, estamos a fazer o trabalho da
1: Mukabuka pano, munati muone antu azinji alikupata basa tiri kukukuola nyamvu yonsene na kumanika ntamika na basa inangu inazafe mbatichita mizizi yonsene tuwera tichene senzinda atunu wabera pakuti mazi mbazati kufumba kwenye kungu feke kutitir kufuna kuti antu konde kutamba nyatwa pamizizi ya kufumba mazi.
3: Escoamento das águas das chuvas ao nível da cidade da Beira estava a ser encaminhado para o mar.
1: Awatu akalima fara ambuya Sandy Carmona nkadamu nye kusalika na mabasa kulanganira tu dzungu na nyamfu pontu na kuchenesa nzinda uwabera kubulikira nzinda kuzetongereka pano pa chiveve.
0: Na zenezi ife ntadzafika pampangwa zinango zakulonga kuti mbuto kufundira mabuku distritu ya Shemba muno provinsi ya Sofala shkola sekundare ya Mulima ya patwapina tuera tu imaliswe. Nanji nsiku zanduli ikada siwa bo. Awa nyaku imanga kada inyanyala. Mwenye kuhira perera tume.
1: Anati mwere zero pondo mabasa akumangwa kwa mbuto ya mafunziro mbuku ya Mulima kubulikira distritu ya Chemba muno provinsia ya Sofala. Mabasa ne wakadalimira pakati hapa. Nkufeka kuti anati atomwe pondo nkufeka nkati mwa sumana ino. Kumukani kuti pachuma cha kupiringana epiku ikumi na piwiri pia mbondo pida balwa tuwele kuti mabasana wakoniso kufikiswa ngombe tene patu alkuza mpachitwa pondo makugomezwa kekamwe. Mabasana kumangwa kwa mbutu ya mfunziro wa Mulima anati malifu nkati mwachaka cha mumpu ninga kulonga kuda chita nkadamu nya kusukulira mabasa ufunzisi na utambaru kwa undu kubulikira Chemba mbuya Juwa Usadiki pakucheza na nyumba pepa radu Musabika kumero kekamwe mba simba nzero za Misiri. Anakumanika mpamanga mbutwene ya mafunziro wa mbuku wa Mulima mbalonga kuti tinansimba tangwe ya kuzindikira kuti ya bweri ripontu kamanga patwa mbuti bozibozi ikada nyenyale mbwenye tenepa mbumba ya kumerwa na antu mbatifu na mafala.
4: A satisfação é enorme no seio da comunidade dado que é uma obra que é muito aguardada, dá início de uma nova história. Andamos em tempo um problema da abandono desta obra, ou seja,
1: kukomerwa ndi kukulukeka amwe tangu ya kumangwa paswa kwa mbuto ya mfunziro ya mabuku amulima pano pa distritu ya Chemba na kuti njekufunikira kakamwe tenepa anyakufunza anati apume nyatwa ya kufinyizana mbakala mbuti bodziene mbakonda kufansa mwadide pa mafunziro amabuku na kuti akagumanika mbafunza mkufinyizana mkupatana mbuti bodziene tenepa nati alupi pangono na kuti inga malitwa tenati tiapungu liangasa mba enda mkufunzira Mulima.
4: Agora já o alento já está eminente porque vão iniciar as obras de conclusão dessa escola secundária geral de Mulima.
1: Ife tavambu kulonga kuda chita Camilo Ismaeli mbakala tu Misiri atapaswa basa ntaratu ya kumanga nyumba mbuto ya mfuzira mbuku kumulima. Mbalonga kuti tenepa nkabevu kuti anadunduluka pontu mbanyanyala basa nkabi anaiti aifikisi ngombe na kutipia nsene pema la kusasanyirwa ninga munafunika apio mbativeni.
5: Trata-se de uma obra que as instalações já existem, embora que não acabadas, mas elas estão aqui. E nós já vimos...
1: Ndi basa ya kutoma kale, tenepa nkufuna kumalisa vasieni. Tinati timalisi basa na chipenzero cha antu angasa pachisa pano pa Mulima, tuwera tichite nsanga nsanga maza mbazati vumba. Kudasala, sikukulu tae, ndipangon basieni.
5: Será contratado uma equipe local para trabalhos mais simples, como trabalho de servente, trabalho de escavação.
1: Kumbukani kuti mbuto ya mfuzira mbuku ya Mulima distritu ya Chemba inga maliswa. Nyekufunza azinji anati tu tenepa akwanisi kupuma pangono nyatwa ya kuswa mbuto ya mfuzira mbuku.
0: Nazinezi Fedro tafiko kumapetu kwa mpangwa zatu zilorunge FN kutim. Ubale wakubiringa na kuchita piku maku mawiri. Awa, da bonera na kuzala kwa mazi. Mudistritu ya Buzi muno mprovincia Sofala, ndiwa natambira chipezo cha kubulukira mmanja mwachiga hiku china salakana kupenda michigwezo mchungiro wa kudambo INJD. Da kupanga nimbo vina kutimbuto kufundira mabuko. Mudistritu ya Shemba mondo muno mprovincia Sofala, shkola sekundaria ya Mulima, ndiyo idapatwa pina na awa nyakuimanga. Na kutinsiku zanduli hakada inyanyala ni mafala kada jisana mwadidi nkabe. Zene zina zinangu za chita mpangwa zatu za malungeru wa nchisena ngumanya kalini Santos Golonga kumichini tapatura nanzanga George Barro shati salani mwadidi.
6: Mpangwa Zansofala.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
2: Está quase pronto, mamã.
3: Posso provar, mamã?
4: Sentiu o cheiro lá da estrada?
1: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
4: Está delicioso.
1: Java, o sabor que une a família. Java, Java.
5: A mãe na pai. Musa pediu a kuti kuna pintu piwili pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna nanu. Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
6: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto a vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A. Tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bambaya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apashe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakalamimba, kwera akondo kukala na mimba ikulu. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba za usenini zongumi, peno, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo eneya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukila pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto ya vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukila ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makinini kwa kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukila ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pont, mbabwelela pa ntanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
5: Sasa nyirani ngumi wale na funaimwe matoto wa vitamina A na makinini wale na malisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
6: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi walidi. Chigei kucho ngumi, ulidu ati fe antu ndi moyo pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.

0: essencial para a nossa vida. A existência do sistema de abastecimento de água canalizada à vila, a expansão de energia elétrica em alguns bairros. Minhas senhoras e meus senhores, apesar dos avanços que atrás nós referimos, ainda espaço que preocupa a população de Inhaminga e não só, nomeadamente. A situação da estrada que liga a vila de localidade, estrada Inhaminga, Mazamba, Gorongosa e ainda a estrada de Dondo, cruzamento Santove, que precisa de ser revistada.
1: Andi, ningese mbomba, kalapano pa Luani Nyaminga, tukona pintu kutamburuka kutubelani mzone, tina mazi, tina marujo, tina banko, na pintu pizinji, mboto za malonda, zikunjipa, na mwemo tukomera kutubelani mzone, na kupita piaka mako matantatu na pinai. Mbwenye ife, sabidzwe kondo kwa kuti mikanzo tichenayo kwa kuti uboma apitirize kupata basa kutubilana mzaone. Makamaka kuika mda suwa marushu, mazi, mwune mda suwa mazi, kontro, makamaka nseo, unambuka dondo, pakana matondo, kontro, tupempambo, kuna boma kutetibwele sembo machapo akusiana siana kwa kuti anapenatu ale na mpamvu akwani sembo kuona basa kuti mangwana akwani se kupedze kanavyo ndibebe mikanzo inefipano ni ngambumba mbwenye basa tikuona kuti ikupatiwa kutubelani mzaoni
0: Mazamba Gorongosa ya inda estrada de Dondo cruzamento Santove ki precisa de ser revi
2: kundu inango boma ndiyodi ya zabwera mbitawirira na tangwe na mabasa na pata iwo pontu mbipasa chipapo kulimwinchi kuna mbumba kuti boma ngabe kusia kupata basa penu kutulongi ngabe kuleka kupata basa twera kuti abwerese ufuliki na uchete pontu wa dalonga mpango zes ndi mama Enriqueta de Rosario acheuza mbati mbumbe chiringoma isafunika ikale mbumba ya kupatana mbi ya kuonerera mpisa ya kusiana siana
3: pionse nipi na ngrondu da pita pakati manyingi da chitika chinchi no governo asasanyira ja maskola makumairi na iri maskola na anapiana ja safunza tomera primeira classe até fica nona classe anachemera escola básica também é zuru na zana tika kala na nyato maningi pano pa chiringoma embora temos a consciência isso sapiziwa kutimazi ainda ni nyatwa malujo ainda ni nyatwa mas pangono na pangono pindu perikuchitika jati na mazi pano jati na malujo pano alikuwa kwambo mabairo pindu pisafamba pangono pangono ne mwana angabaliwa silerwe ni pinafune famba ifi tingakonda funa diato tingakonda funa zikwato anafuna kutifunina di mundo anafuna kuzakapapesi anaoneka antu anafuna buluka mwanza buluka kaya buka marumeo kuza pano anafuna bwela pano ndife teneni tikali andu kufunana teneni tikali andu kupata basa ifi chinji nuteki timudari Nyaminga uliki presidente da republika mwana natonga ziku yonseni unosu presidente da republika ifiju tishiringoma
2: pakundu ibodzene mama Enriqueta de Rosario acheuza mpaka chemeresa anyapiao onsene tuti akwanise kudzadzikiza Luani yatu ya chiringoma kuti kwanise kwenda kutsogolo tangwe boma ili na misuo dafungula twera kuti atambire nzeru za nyamvira mawa kusiana siana tangwe chiringoma ndi mfumi wa kutambira malonda kusiana siana
3: tingakala na maparcero anafuna kuza kapata basa muno mbakwata pindu piatu tina mguanu tina kalkario pepi pionse nipe anaonekambwa pale anafuna pita mwemu mbapata basa meni mustrali nga komisari sasanywa anaonekambwa pale anafuna pita mwemu mbapata basa apale anga pita mwemu mbapata basa pelo menu janaonambo kwa kere goiza para panyumba pao entao alute muito grande como governo para fazermos com que haja bem-estar para toda a nossa comunidade e a nossa população da vila ou do distrito de Chiringoma. Abalha kufunika, estrada atu inatisasanyo, pai.

0: apa nao na masiku na masikati já lançar concurso tintino já na funa ganhar concurso de ando atato uma empresa matato para iguandiwe patato anangu anaburuka beira anaburuka dondo até Mwanza anangu anaburuka Mwanza até Kunyaminga anangu anaburuka Mbupano até Matondo para não kalida muntu mbozene inakwata tempo maninge então tinamfunza pai chapo kutimbumba tempo inena funa sasa nyo strada anoneka ambo na pena nangu anafuna pita basa
1: kuvina kubampira na mwendo kuseka ndiko kuda chitapindi pakubanda piaka maku matandhatu na pinai pakumala kuzindikirwa Nyaminga ningaluani mbwenye trikuti makorokoto Nyaminga nzinda wa mangwana kubulikira kuno kunyaminga ine ndine Samuel Sharomare salani mwadidi
2: tipumwe ni pasizuno tinatibwede ripondo mpaka pa district ya Marumeo tura anza tunakubanika pa district busibus atipangi na tangwe ya utenda wa nyoka sakwenda ulikufamba tani pansiku zino kwenye kule ku district ya Marumeo
3: mtengo wa matangwe utenda wa nyoka sakwenda nkati maluani ya Marumeo ndi ukututuka msiku zino na tangwe makamaka kuchepera kwa unyai kuliakali ankati maluani Julieta Fernando mulimiriri wa mabasa aungumi kuliamai pabosu na asipanje alonga machibesi ya leru chipiri kuliakoti ya mpangwa anyumba ya mpepo malonga kuti mtsitsuno iu alikuona kuti bulikira pansiku kumi na standatu za tande malimu mpaka na chino bantu akupanira chifupi na makumatandatu adapatwa na utenda ushu wa nyoka sakwenda penu kupanza na kutapika na ulangu wa chiputukizi kolera. Batonya kuti chisa cha 7 de abrili ndichu chisa chinaonakira matangu ya kuinjipa kakamwe kairi kairi mapita na panyumba ya ungumi. Na tangu ipyo ni soka ya mabasa aungumi mela kupakwa tula kuchili mabasa mazinchi ninga untabalaba pisa na pisa pono na panyumba ya ungumi. Kuti, mamala kusigirwa ambu pontu fuku na ambu ibosu, tuna kutendeza awa antu na patwa na utenda wa kolera. Mbalonga pibosu-bosu pechitika ambu panyumba ya ungu mikonyansawa, penu na kusaloni.
4: Nata, tukuchita mapalesta, tukuchita saneamento, tamunda matenda mawiri, awi mukazu di, pra internare. Tamu se atender diretamente, ne? Como pra internamento, sem internamento, aqui no... No hospital rural temos isso como abrimos uma tenda para questões qualquer uma outra diarreia da entrada onde? Diretamente na tenda, internamento tudo lá na tenda. E Nyansawa também temos uma tenda aberta também lá, que estamos atendendo. São os sítios onde nós vamos receber mais casos, né? Em Nyansawa e aqui. Já então, temos equipe também, já formado, médico, enfermeiro, tudo, 24 ou 24.
3: Awa, a Kalima fala a Julieta Fernando, o Xu, ni mlimiriri wa mbasa a ungumi kuliamai pabosi na sipanche. Nkati mwaluani ya Marumeo, balonga makamaka tangu ya utenda wa nyoka tsakwenda kuti mzitsunu kututuka nkati mwaluani. Nkadamu u Xu na saka mbasa a ungumi. Adembetera mazimbali mbondo kuna mbumba ya onselene. Towera, achiti gashu gashu na utenda ushu na kuti usapa mga konda kukonzwa.
4: Wagunza kare gashu gashu. Sasa ni maza kuma, awirisi, penwa iki seteza. Maza kuma, maza nsena kusuka mapratu, kusamba. Mbareki kenda katunga mazi mchera, kukuriu. Angatunga mazi mchera ukuriu mba ike mba taratari mazane ansha kutuka na mabratu ansha kusamba kope nukuma itame angaona kutimwana pena kutapika pena kupanza tenga tamange na ukweru prakenda kunyumba ya ungumi na injira mbafambi mbaka mpasa mazi preke kumpasa mitumbuzi nangu za ntanga mabulisi kushpitari tamu ife tisa chita manasi tiune kutindi kolera au penu nditiarea ya kusoso na misi uzina
3: Julieta Fernando Longambo pakundwi nango kuti ulipo mpontu utenda unasusumisa mabasa aungumi nkati malunga nkati maluani ya Marumeo makamaka uyu mbukala utenda wa chikuku kuti mpaka na chino mbantu wakukwanira makumanomwe na atatu dapatwa na utenda ushu wa chikuku kwache mpaka panthanda idamaleishi, akalipo matalimba anthu akukwanira makamagana ng'ono 11. Na ibyo kuchitwambo mphamvu zizinji kakamwe. Toera kupaswa nyakalembalemba ana onsenene tuta kuti athundi utenda ushu wa chikuku.
4: Thangu atenda cha chikuku, aenda iyo mdzafiyo. Ikatechi mchino ministeri umbo zati katipasa nihi mafasina. So, tina rotura nasionale. So, tukuchitanje, tukuchita medida preventiva. Angakara, kuna mwana ana problema chikuku, ifu tukuhu. Mtratare, hii atendezu. Internal. Tambe tukuendamba tena komunitate, tukuka fesera, ukishita konsensi kia atar segmentu.
3: Mafala ankadamu na slankana wabasa a ungumi kulia mai babosu na sipanche ngati maluani ya Marumeo. Balonga makamaka tangwi ya utenda wa kole na kuti ulikukanza mbumba ponto na chikuku kuti siku zino ngabi pasa chitulu wabasa a ungumi penu utuangi wankati maluani ya Marumeo. Kuna kudafika fala gudu ya shua umeki.
2: Ande, tenepa tafika kungo mpakati pa kumwazirani mpengo ya utambalo kimpisa, mpengo ya Institute ya Komunikasyon Sosiali na mwazwa Pan Paradi Msambiki. Lero talonga tangwe ya nsembe ya kutoma ya zoma ya usi da jitwa pan pa provinsi ya Sofala, pa sindi ya distritu ya Kaya, pa nsikuma kumairi na zasandatu, pa ntandaini.

0: kubudikira district ya Bozi muno province ya Sofala ndiyo tusiku ya nchishando ya Maresh adakazi kwa mbuti Boziene mbaja majantare pa Bozi na antu ananku penzene pingu kumbuka tu piaka makumanomwe na piwiri ninga nsiku tu ida tamikiswa atsamunda ana aziko Msambiki mbakwanisa kukate nipa na ufuru na ntendere Bozi na ufuriki pontu kukumbuka mbutu Luani ya district ya Buz pida mara kupandwa. Kumukani kuti angasi ya kari na ana a Buzi ndiyo adachita mpamfwenei ya kukazika pa ana antwa kukalamba mbaja na majantari pa Buzipene ukumba funziswa nzeru ninga kulonga kudachita mkulunkulu nye kusogulera wa chiungano chene chene na chimero Majma Mama Fortuna Manginde alonga kuti kuja majantari pabuzipene na mankalamba, ngutora kufunziswa nzeru. Pontu na kupangwa mbo pitangani pe makalira dziku. Mbakwanisa kugomeza pa, mbalonga kuti chiungano chenechi, chinachi chipitirizi na mabasa, kupedzera ana ngono, ana mpawi, mankalamba na antu kucherenga. Mbati vene mafala.
1: Então, fomos ver que há necessidade de fazermos para nós termos uma experiência, temos uma experiência com os mais velhos, tem muita coisa de nós, a juventude.
0: Taona kuti nsokatu, mpiamasu kuchita maguma niganenewa, bati ya majantari pa Buzipene na kuchita makane na mankalamba. Tuwera tipa swinzeru pa makaliru, anziku pontu tipangwe buchitangano cha kutiziku ino ya karatani. Taja mbuti Buzieni. Majantani. Huku mbati funziswa makaliru matwa. Na kuti mankalamba ndiyo wananzeru ya kutibirani mazawane. Nditangwene kuti afikira na nziziuno mbali masu. Mpia masu kutitiwe zembo, mpia njipida chitao, tuwera kutia kwa tinjira ya kwa nisa kukalapo mpaka na chiu.
1: Neste almoço confraternização, conversando com eles, eles contaram algumas histórias.
0: Awa tu wakalima fala, wa mwanakaza na sugulera chungano cha Akali na Ana Buz na chumera Majma, Mama Fortuna Manginde.
2: Tene patana chumera nzatu salimu tepa na mhango za kutipanga kutinzizu na matangwa la kupunguka kuludreka kwa antu tangwe ya kusambira maz na unangu ipu na chitika pa kubulikira mikulu pontu na nyanza.
3: Ilikuza mibwezeka mikanzo ya andu analuwa pakulutweka mkati mwa gombe za kusiyanasia na munu provinsa Zambezia. Mkati mwa chakachino mikanzo kwa njira kumi ya kulutweka kwa andu maz ndiyo ilalimberwa mpapalowa andu kwa njira anomwe. Pinapangisa kubwezeka kwa mikanzo misere mwagweseza na chaka chidamala. Mwishitadoro wa fuku ya nsaka na mabasa akulinga mafambiru wa mazi munu provinsa Zambezia Zebedeo Govea. Alonga kuti kubwezeka kwa mikanzo inei pabozi na kuluwa kwa andu gombe za kusiyanasiyana kwa chitika makamaka tangu ya mabasa mazinji rakitwa na mbudu za basa za kusiyanasiyana pa kupezera mbumba. Zebedeo Govea apangisa kuti ntuzuno unaza mbumba izinji mbisaka mbudu za kusamba tangu ya kupisa safunika andu onsene akale mbakita gashugashu tuweda kubweza mikanzo ninga inei na inangwache.
4: Estejam cientes de que quando se consome o álcool não se pode fazer ao banho de praia.
3: Safunika andu wakale akuziwa kuti kipo kupita maz peno kasamba mwenemo amala kulawile pia kulizeresa. Chibuzibuzi mchadidi anyakubala akale chelu pakupereka anao pakufuna kusamba gombe peno mputu zinango zinagumanika maz. Kupesa pidengwa pia kulutweka maz. Ipi pilikupangisa kuti alikugumanika ntuzuno apati ya basa azinji anaza baonera zenezi mbuto kupesa mikanzo ya kuluwa kwa andu pamitizi ya kulutweka.
4: Sobretudo para pedir a contribuição dos utentes relativamente ao consumo de álcool.
3: Mostadoro wa fuku ya nsaka na mabasa akulinga mafambiru wa mazi nkati mwa provinsi ina Zambezia unuyo ndi Zebedeo Govea pakuchenjeza mbumba kuti ikali mijita gashogashu kakamwe pantizi wa kupita gombe za kusiyanasiyana kukopesa kulowa kwa mbumba bulukira pa mikanzo ya kulutweka maji.
2: Zinangu sikulonga kuti ankhala mbambute wakunganywa likupemba tarakuti wabulukiriswe pa anango mabasa anofunike mbakonda pambulwa pa makaliro akusiyanasiyana. Ni mbango zogomzera na nzatu Salimu Tepa.
3: Mankalamba naza bakala mbutu ya utonge inaza mchengetwa anewa antu mbanewa anapemba kule utonge pabuzi na mbumba ya kusiyana siyana tuwela ikali mijita uchengezi pa kupezera